Pelapin nga machanay. Amulin, amulin, amulin. Walpin nga nilafken. Kintupin nga kuyam. Pelapin nga kuyam nay. Pelapin nga kuyam nay.